0: This was Wordless Yet Needing to Embody Anything by Connor Scroggins, featured in the new compilation from this year. Music from Seamus, the Society for Electroacoustic Music in the United States, volume 35. Before that, we've heard three pieces from Hors Temps, a collection of works by Géraldine Equilouse and Michel Côté. We've started with Visitors, number one, and La Jeune Fille et la Vie, and Le Grand Départ. In our next set, I have a selection of four pieces from an album I've just discovered in preparation for this week. A series of compositions by Tom Johnson, American contemporary composer who recently passed away, with the performance by Daedalus Ensemble. The entirety of the album, well, the name is Counting to Seven, and that is pretty self-explanatory. Each piece is dedicated to a particular language, and the performers are counting to seven. But I realized browsing a few different pieces, there is a lot of sonic play in this album. So you might think that, you know, counting is a sort of a rhythmic, it has a rhythmic pattern, but the composer plays with more textures and different components of the syllables, vowels, within the language. So this is right up Vocal Cords alley, deep dive into what vocal music might sound like. And I mean, Tom Johnson is famous for his minimalist style. And even though you might think that, you know, seven numbers or counting is such a simple material to work with, there is a lot to discover in terms of texture, rhythm, articulation, and also the timbre of different people's voices, even though they are repeating the same words. It is processed and explored, stretched, expanded in such unique ways. So initially I was thinking of playing one piece, which is, you know, I guess I'm biased towards the Turkish language, but I want you to experience this variety within Counting to Seven, and you can be sure we'll get back to this. It is saved in my For Later folder. So we'll start with Hungarian language in sort of a reference to the composer we had earlier in the show, and then Krobo, German and Turkish, and Indonesian. I hope you enjoy. This is Vocal Cords on CJSW 90.9 FM.
1: Ich kette harm, nech, hot, hey. Ich kette, kette harm, harm, nech, nech, hot, hot, hey. Ich kette harm, nech, harm, nech, nech, hot, hot, hey. Ich kette harm, nech, kette harm, nech, harm, nech, tot, nech, tot, eight. Ich kette harm, nech, kette harm, nech, tot, harm, nech, tot, eight. Ich kette harm, nech, tot, kette harm, nech, tot, eight. Ich kette harm, nech, tot, eight. Ich kette harm, nech, tot, kette harm, nech, tot, eight. Ich kette harm, nech, kette harm, nech, tot, harm, nech, tot, eight. Ich kette harm, nech, kette harm, nech, harm, nech, tot, nech, tot, eight. Ich kette harm, kette harm, nech, harm, nech, nech, tot, tot, eight. Ich kette, kette harm, harm, nech, nech, tot, hot, eight. Ich kette harm, nech, hot, eight.
2: Keki enyo ete ewe enwo efa bago. Kaki
3: kaki enyo
2: enyo
3: eten ewe
2: eten
3: enwo efa
2: ewe
3: bago kaki
2: enwo
3: enyo eten
2: efa
3: ewe enwo
2: bago
3: efa bago.
2: Keki.
3: Keki.
4: Keki enyo.
3: Enyo.
4: Eten ewe.
2: Enyo.
3: Eten.
4: Enwo efa.
3: Ewe.
4: Bago keki.
2: Eten.
3: Enwo.
4: Enyo eten.
3: Efa.
4: Ewe enwo.
2: Ewe.
3: Bago.
4: Efa bago.
3: Keki.
4: Keki enyo.
2: Enwo.
3: Enyo.
4: Eten ewe.
3: Eten.
4: Enwo efa.
2: Efa.
3: Ewe.
4: Bago keki.
3: Enwo.
4: Enyo eten.
2: Bago.
3: Efa.
4: Ewe enwo.
3: Bago.
4: Efa bago.
2: Keki.
3: Keki.
4: Keki.
5: Keki. Enyo.
4: Enyo.
5: Eten. Ewe.
3: Enyo.
4: Eten.
5: Enwo. Efa.
4: Ewe.
5: Bago. Keki.
2: Enyo.
3: Eten.
4: Enwo.
5: Enyo. Eten.
4: Efa.
5: Ewe. Enwo.
3: Ewe.
4: Bago.
5: Efa. Bago.
4: Keki.
5: Keki. Enyo.
2: Eten.
3: Enwo.
4: Enyo.
5: Eten. Ewe.
4: Eten.
5: Enwo. Efa.
3: Efa.
4: Ewe.
5: Bago. Keki.
4: Enwo.
5: Enyo. Eten.
2: Ewe.
3: Bago.
4: Efa.
5: Ewe. Enwo.
4: Bago.
5: Efa. Bago.
3: Keki.
4: Keki.
5: Keki. Enyo.
4: Enyo.
5: Eten. Ewe.
2: Enwo.
3: Enyo.
4: Eten.
5: Enwo. Efa.
4: Ewe.
5: Bago. Keki.
3: Eten.
4: Enwo.
5: Enyo. Eten.
4: Efa.
5: Ewe. Enwo.
2: Efa.
3: Ewe.
4: Bago.
5: Efa. Bago.
4: Keki.
5: Keki. Enyo.
3: Enwo.
4: Enyo.
5: Eten. Ewe.
4: Eten.
5: Enwo. Efa.
2: Bago.
3: Efa.
4: Ewe.
5: Bago. Keki.
4: Enwo.
5: Enyo. Eten.
3: Bago.
4: Efa.
5: Ewe. Enwo.
4: Bago.
5: Efa. Bago.
2: Keki.
3: Keki.
4: Keki.
5: Keki.
6: Keki. Enyo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enwo. Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Keki.
3: Enyo.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
5: Efa.
6: Ewe. Enyo.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
3: Keki.
6: Keki. Enyo.
2: Enyo.
3: Eten.
4: Enwo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
5: Eten.
6: Enwo. Efa.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Keki.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
3: Ewe.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe. Enwo.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
4: Keki.
5: Keki.
6: Keki. Enyo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
2: Eten.
3: Enwo.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enwo. Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Keki.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
5: Efa.
6: Ewe. Enwo.
3: Efa.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
5: Keki.
6: Keki. Enyo.
4: Enyo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
5: Eten.
6: Enyo. Efa.
2: Ewe.
3: Bago.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Keki.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe. Enyo.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
3: Keki.
4: Keki.
5: Keki.
6: Keki. Enyo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
4: Enyo.
5: Enyo.
6: Enyo. Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Keki.
2: Enwo.
3: Enyo.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
5: Efa.
6: Ewe. Enyo.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
5: Keki.
6: Keki. Enyo.
3: Eten.
4: Enwo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
5: Eten.
6: Enyo. Efa.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Keki.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
2: Efa.
3: Ewe.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe. Enwo.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
4: Keki.
5: Keki.
6: Keki. Enyo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
3: Enwo.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enyo. Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Keki.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
5: Efa.
6: Ewe. Enwo.
2: Bago.
3: Efa.
4: Ewe.
5: Bago.
6: Efa. Bago.
5: Keki.
6: Keki. Enyo.
4: Enwo.
5: Enyo.
6: Eten. Ewe.
5: Eten.
6: Enwo. Efa.
3: Bago.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago. Keki.
5: Enwo.
6: Enyo. Eten.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe. Enwo.
3: Bago.
6: Efa. Bago.
2: Keki.
3: Keki.
4: Keki.
5: Keki.
6: Keki.
5: Keki. Enyo.
6: Enyo.
5: Eten. Ewe.
3: Enyo.
6: Eten.
5: Enwo. Efa.
6: Ewe.
5: Bago. Keki.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enwo.
5: Enyo. Eten.
6: Efa.
5: Ewe. Enwo.
3: Ewe.
6: Bago.
5: Efa. Bago.
6: Keki.
5: Keki. Enyo.
3: Enyo.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo.
5: Eten. Ewe.
6: Eten.
5: Enwo. Efa.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago. Keki.
6: Enyo.
5: Enyo. Eten.
4: Ewe.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe. Enwo.
6: Bago.
5: Efa. Bago.
3: Keki.
6: Keki.
5: Keki. Enyo.
6: Enyo.
5: Eten. Ewe.
2: Enyo.
3: Eten.
4: Enwo.
5: Enyo.
6: Eten.
5: Enwo. Efa.
6: Ewe.
5: Bago. Keki.
3: Eten.
6: Enwo.
5: Enyo. Eten.
6: Efa.
5: Ewe. Enwo.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago.
5: Efa. Bago.
6: Keki.
5: Keki. Enyo.
3: Enwo.
6: Enyo.
5: Eten. Ewe.
6: Eten.
5: Enwo. Efa.
3: Ewe.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe.
5: Bago. Keki.
6: Enyo.
5: Enyo. Eten.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe. Enwo.
6: Bago.
5: Efa. Bago.
4: Keki.
5: Keki.
6: Keki.
5: Keki. Enyo.
6: Enyo.
5: Eten. Ewe.
3: Enyo.
6: Eten.
5: Enwo. Efa.
6: Ewe.
5: Bago. Keki.
2: Eten.
3: Enwo.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enwo.
5: Enyo. Eten.
6: Efa.
5: Ewe. Enwo.
3: Ewe.
6: Bago.
5: Efa. Bago.
6: Keki.
5: Keki. Enyo.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo.
5: Eten. Ewe.
6: Eten.
5: Enwo. Efa.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago. Keki.
6: Enyo.
5: Enyo. Eten.
3: Efa.
4: Ewe.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe. Enwo.
6: Bago.
5: Efa. Bago.
3: Keki.
6: Keki.
5: Keki. Enyo.
6: Enyo.
5: Eten. Ewe.
4: Enwo.
5: Enyo.
6: Eten.
5: Enwo. Efa.
6: Ewe.
5: Bago. Keki.
3: Eten.
6: Enyo.
5: Enyo. Eten.
6: Efa.
5: Ewe. Enwo.
2: Ewe.
3: Bago.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago.
5: Efa. Bago.
6: Keki.
5: Keki. Enyo.
3: Enwo.
6: Enyo.
5: Eten. Ewe.
6: Eten.
5: Enwo. Efa.
4: Bago.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago. Keki.
6: Enwo.
5: Enyo. Eten.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe. Enwo.
6: Bago.
5: Efa. Bago.
3: Keki.
4: Keki.
5: Keki.
6: Keki.
5: Keki. Enyo.
6: Enyo.
5: Eten. Ewe.
3: Enyo.
6: Eten.
5: Enwo. Efa.
6: Ewe.
5: Bago. Keki.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enyo.
5: Enyo. Eten.
6: Efa.
5: Ewe. Enwo.
3: Ewe.
6: Bago.
5: Efa. Bago.
6: Keki.
5: Keki. Enyo.
2: Enwo.
3: Enyo.
4: Eten.
5: Enwo.
6: Enyo.
5: Eten. Ewe.
6: Eten.
5: Enwo. Efa.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago. Keki.
6: Enwo.
5: Enyo. Eten.
4: Ewe.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe. Enwo.
6: Bago.
5: Efa. Bago.
3: Keki.
6: Keki.
5: Keki. Enyo.
6: Enyo.
5: Eten. Ewe.
3: Eten.
4: Enwo.
5: Enyo.
6: Eten.
5: Enwo. Efa.
6: Ewe.
5: Bago. Keki.
3: Eten.
6: Enwo.
5: Enyo. Eten.
6: Efa.
5: Ewe. Enwo.
4: Efa.
5: Ewe.
6: Bago.
5: Efa. Bago.
6: Keki.
5: Keki. Enyo.
3: Enwo.
6: Enyo.
5: Eten. Ewe.
6: Eten.
5: Enwo. Efa.
2: Efa.
3: Ewe.
4: Bago.
5: Efa.
6: Ewe.
5: Bago kaki.
6: Enyo.
5: Enyo eten. Bago.
6: Efa.
5: Ewe enyo.
6: Bago.
5: Efa bago.
1: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki.
5: Kaki enyo.
6: Enyo.
5: Eten ewe.
3: Enyo.
6: Eten.
5: Enyo efa.
6: Ewe.
5: Bago kaki.
3: Enyo.
1: Enyo.
3: Eten.
6: Enyo.
5: Enyo eten.
6: Efa.
5: Ewe enyo.
3: Ewe.
6: Bago.
5: Efa bago.
6: Kaki.
5: Kaki enyo.
1: Eten.
3: Enyo.
6: Enyo.
5: Eten ewe.
6: Eten.
5: Enyo efa.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago kaki.
6: Enyo.
5: Enyo eten.
3: Bago.
5: Efa.
1: Ewe.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe enyo.
6: Bago.
5: Efa bago.
3: Kaki.
6: Kaki.
5: Kaki enyo.
6: Enyo.
5: Eten ewe.
1: Enyo.
3: Enyo.
6: Eten.
5: Enyo efa.
6: Ewe.
5: Bago kaki.
3: Eten.
6: Enyo.
5: Enyo eten.
6: Efa.
5: Ewe enyo.
3: Bago.
1: Efa.
3: Ewe.
6: Bago.
5: Efa bago.
6: Kaki.
5: Kaki enyo.
3: Enyo.
6: Enyo.
5: Eten ewe.
6: Eten.
5: Enyo efa.
1: Bago.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago kaki.
6: Enyo.
5: Enyo eten.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe enyo.
6: Bago.
5: Efa bago.
2: Kaki.
5: Kaki.
1: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enyo.
6: Eten.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
1: Enyo.
3: Eten.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
3: Ewe.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Enyo.
1: Eten.
3: Enmu.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
1: Ewe.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enyo.
5: Eten.
1: Enmu.
3: Enyo.
6: Eten.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Eten.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
1: Efa.
3: Ewe.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Enmu.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
3: Ewe.
1: Bago.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
1: Kaki.
3: Kaki.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enyo.
6: Eten.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Eten. Enmu.
1: Enyo.
3: Eten.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
3: Ewe.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
1: Eten.
3: Enmu.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
3: Efa.
1: Ewe.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
1: Enyo.
3: Enyo.
6: Eten.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Eten.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
3: Ewe.
5: Bago.
1: Efa.
3: Ewe.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Enmu.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
1: Bago.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
1: Kaki.
3: Kaki.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Enyo.
6: Eten.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
1: Enyo.
3: Eten.
6: Enmu.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
3: Ewe.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Enmu.
5: Enyo.
1: Eten.
3: Enmu.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
1: Ewe.
3: Bago.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
3: Kaki.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
3: Eten.
1: Enyo.
3: Enyo.
6: Eten.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
3: Eten.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
1: Efa.
3: Ewe.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
3: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
3: Enmu.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enmu. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
5: Enmu.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enmu.
3: Efa.
5: Ewe.
1: Bago.
3: Efa.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enyo. Efa.
5: Bago.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enyo.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
5: Kaki.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enyo. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
6: Eten.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enyo.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
4: Enyo.
5: Eten.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enyo. Efa.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
5: Ewe.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enyo.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Eten.
5: Enyo.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enyo. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enyo.
5: Efa.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enyo. Efa.
5: Bago. Efa.
6: Ewe.
5: Bago.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enyo.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enyo. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Enyo.
5: Enyo.
6: Eten.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enyo.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Eten.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enyo. Efa.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
5: Bago.
6: Efa.
5: Ewe.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enyo.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
6: Kaki.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Enyo.
6: Enyo.
5: Eten.
2: Enyo. Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
6: Eten.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
5: Efa.
2: Ewe. Enyo.
6: Bago.
5: Efa.
6: Ewe.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
5: Kaki.
2: Kaki. Enyo.
6: Enyo.
5: Enyo.
2: Eten. Ewe.
5: Eten.
2: Enyo. Efa.
5: Bago.
6: Efa.
5: Ewe.
2: Bago. Kaki.
5: Enyo.
2: Enyo. Eten.
6: Bago.
5: Efa.
2: Ewe. Enyo.
5: Bago.
2: Efa. Bago.
7: Eins, eins, eins, zwei, eins, drei, eins, vier, eins, fünf, eins, sechs, eins, sieben.
8: Bir,
9: bir,
8: iki,
9: bir,
8: üç,
9: bir,
8: dört,
9: bir,
8: beş,
9: bir,
8: altı,
9: bir,
8: yedi.
7: Bir. Ein, zwei, eins,
9: ein, zwei,
7: zwei,
9: ein, zwei,
7: drei,
9: ein, zwei,
7: vier,
9: ein, zwei,
7: fünf,
9: ein, zwei,
7: sechs,
9: ein, zwei,
7: sieben.
8: Bir,
9: bir, iki,
8: iki,
9: bir, iki,
8: üç,
9: bir, iki,
8: dört,
9: bir, iki,
8: beş,
9: bir, iki,
8: altı,
9: bir, iki,
8: yedi,
7: bir, iki. Ein, zwei, drei,
9: eins,
7: ein, zwei, drei,
9: zwei,
7: ein, zwei, drei,
9: drei,
7: ein, zwei, drei,
9: vier,
7: ein, zwei, drei,
9: fünf,
7: ein, zwei, drei,
9: sechs,
7: ein, zwei, drei,
9: sieben.
8: Bir,
9: bir, iki, üç,
8: iki,
9: bir, iki, üç,
8: üç,
9: bir, iki, üç,
8: dört,
9: bir, iki, üç,
8: beş,
9: bir, iki, üç,
8: altı,
9: bir, iki, üç,
8: yedi,
7: bir, iki, üç. Ein, zwei, drei,
9: vier,
7: eins,
9: ein, zwei, drei,
7: vier, zwei,
9: ein, zwei, drei, vier,
7: drei,
9: ein, zwei, drei, vier,
7: vier,
9: ein, zwei, drei, vier,
7: fünf,
9: ein, zwei, drei,
7: vier, sechs,
9: ein, zwei, drei, vier,
7: sieben.
8: Bir,
9: bir, iki, üç, dört,
8: iki,
9: bir, iki, üç, dört,
8: üç,
9: bir, iki, üç, dört,
8: dört,
9: bir, iki, üç, dört,
8: beş,
9: bir, iki, üç, dört,
8: altı,
9: bir, iki, üç, dört,
8: yedi,
7: bir, iki, üç, dört. Ein, zwei, drei, vier,
9: fünf,
7: eins, ein, zwei, drei, vier,
9: fünf,
7: zwei, ein, zwei, drei, vier,
9: fünf,
7: drei, ein, zwei, drei, vier,
9: fünf,
7: vier, ein, zwei, drei, vier,
9: fünf,
7: fünf, ein, zwei, drei, vier,
9: fünf, sechs,
7: ein, zwei, drei, vier,
9: fünf, sieben.
8: Bir,
9: bir, iki, üç, dört, beş.
8: İki,
9: bir, iki, üç, dört, beş.
8: Üç,
9: bir, iki, üç, dört, beş.
8: Dört,
9: bir, iki, üç, dört, beş.
8: Beş,
9: bir, iki, üç, dört, beş.
8: Altı,
9: bir, iki, üç, dört, beş.
8: Yedi,
7: bir, iki, üç, dört, beş. Ein, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, eins,
7: ein, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, zwei,
7: ein, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, drei,
7: ein, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, vier,
7: ein, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, fünf,
7: ein, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, sechs,
7: ein, zwei, drei, vier, fünf,
9: sechs, sieben.
8: Bir,
9: bir, iki, üç, dört, beş, altı.
8: İki,
9: bir, iki, üç, dört, beş, altı.
8: Üç,
9: bir, iki,
10: üç, dört, beş, altı.
8: Dört.
10: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
8: Beş.
10: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
8: Altı.
10: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
8: Yedi.
10: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
11: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
9: sieben. Eins.
11: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
9: Zwei.
11: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
9: sieben. Drei.
11: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
9: sieben. Vier.
11: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
9: sieben. Fünf.
11: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
9: sieben. Sechs.
11: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
9: sieben. Sieben.
8: Bir.
10: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
8: İki.
10: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
8: Üç.
10: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
8: Dört.
10: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
8: Beş.
10: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
8: Altı.
10: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
8: Yedi.
10: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
12: Satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Satu dua, satu, satu dua, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu, satu dua, satu dua tiga, satu dua tiga, empat, satu dua tiga, empat, satu dua tiga, empat, satu dua tiga, empat, satu.